FM.

0: Lidl, super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro i od mene, da, evo, pokazujem Jovani da ona prva krene, da vam prva kaže dobro jutro, pošto ne znam kako ću da zvučim, ali evo, dobro je, nije loše.
1: Jutarnji glas.
2: Jutarnji glas, da. Jutarnji na ovih 16 stepeni, mogu ti reći da, pa, nije nešto mnogo hladno napolju, ali kad sam izašao iz kuće, video sam da iz jednog dimnjaka kod mene tamo u kraju ide dim i stvarno miriše na zimu napolju, zato što neko loži.
1: Možda spremaju ajvar već.
2: Ma ne, mi rano, ali 24. jula, ako neko stvarno loži, ono nije normalno. Možda sam ja poludeo, zašto sam onak ustao bunovan, ali ja sam to i video i osetio,
1: da.
2: To je miris.
1: E, ali ono što se stvarno jutro se osetilo, to jeste da je svežije vreme. Ja sam izašla i onda sam onako napred-nazad. Znaš, kao, da li da idem po jaknu, da se vratim po nešto dugih rukava, da. Vidim ti si
2: ja sam u bio duksiću, pametan, pa da.
1: Ovaj, tako da ljudi, da, svežije je ovoga jutra, ali mislim prija.
2: Pa okej, okay, da, bit će danas do 25, čini mi se, i nešto malo sunca, pa opet neki oblaci, ali bit će prijatno, ovih dana je baš prijatno napolje.
1: Jeste, tako da uživamo i u vremenu i u vikendu koji je,
2: pa, tako je
1: pred
2: petak
1: vratima.
2: Je, petak je.
1: Liki nam je poslala, naša slušateljka, neku sliku jutros gde piše petak, srećan početak vikenda sa sve šoljicom kafe.
2: Pa,
1: tako da, Ljiljo, nama samo ova šoljica kafe zapravo sad fali.
2: Pa za neki minut, dva neće ni ona faliti. U principu, petak, 24. jul, došli smo do kraja nedelje, a vi slušate Lidl Super jutro na Super FM-u sa Jovanom i Dimitrijem.
1: Dobro jutro.
0: Super FM Radio.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.
6: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7:23, rekli smo da je oblačno, da ima malo stepeni, ali to je možda i okej, zato što je prijatno da se popije kafa napolju, čak i nema onog sunca koji je onaj tihi ubica, da te prži onako polako, nego je stvarno lepo, prijatno i pirka neki vetrić, tako da mogu nam reći da je prijatno i za vožnju, bar mi se tako čini preko kamera.
2: Jeste, nema gužvi nigde, čak i na Gazeli u jednom i u drugom smeru vozila se kreću, autokomanda takođe. U Brankovu možemo da izbrojimo otprilike koliko ima automobila.
1: Da, i Pančevac je čak okej. Jedino je bulevar Mihajla Pupina, možda malo više vozila koji je ovo smer, ovo je smer tamo ka Fontani, čini mi se i to. Evo i na Slavi malo više vozila, ali u principu sve ide. Oni se samo pojave i malo se tu napravi gužva, ali sve brzo prođe.
2: Jedino gde ćete možda malo da pričekate, ali ne zadugo, dakle, autokomanda ispod, dakle, petlje su i dalje radovi, odnosno suženje trake, tako da tu će malo da se čeka. A ovo ostalo za sada stvarno baš lepo za vožnju, što kaže Dimitrije, prijatne napolju, pa možete onako bez klime. Više me ova klima smorila u kolima kad je mnogo vruće.
1: Jeste.
2: Smeta, ovako prijatno otvoriš prozor koliko treba i to je to. Tako da nastavljamo sa super muzikom, a za vas koji niste još, si gledao Odiseju?
1: Nisam, ali čuo sam i hoću da odem da pogledam, da.
2: Da, i ja isto, ali evo ko nije, naša Cineplex super preporuka.
3: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
4: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Ne znam kako vi kada ustanete rano, kako vam radi mozak, na kojim obrtajima, ali nama radi ovde na veoma visokim za divno čudo, samo možda na kontra stranu radi.
1: Ja mislim.
0: Ja bih tako rekao, pošto evo raspravljamo o nekim čudnim temama i tražimo svašta nešto po internetu, iako je 28, iako se nismo naspavali, ali verovatno to tako deluje na
1: da,
0: sve ljudi.
1: Da, ne znam da li će ovaj nekome to biti teške teme, ali ne mislim teške kao loše teške, nego jake za razmišljanje ovoga jutra, s obzirom da je kao petak i da je sve lagano. Dimitrije i ja došli, ja ne znam kako smo mi došli do dinosaurusa i toga, da li koliko godina je prošlo od kada su se pojavili, da li verujemo u taj ceo svet pre kako je izgledao. Onda je on pomenuo i zemlju.
0: Da, pa smo i svemir i kako to sve radi, yes. da li je to istina, šta nam pričaju, da li nas lažu ili je sve to istina, da mi ništa ne znamo. U principu, dosta jake teme ovde kod nas.
1: Da vidimo u koju grupu ljudi vi spadate, pošto znate kako je aktuelna, ali moram kažem nekako uvek aktuelna tema o zemlji kao ravnoj ploči i tome ko sve veruje u to da je zemlja ravna ploča i gde je kraj. Onda Dimitrije kaže, a gledao je da su neki piloti potvrdili da je ravna ploča. Kako su potvrdili? Pa eto, potvrdili su, i onda ga pitam gde je kraj onda. Da vidimo gde je kraj onda.
0: Samo su rekli da, i mislim, nije da im verujem, neću da im verujem, ne spadam u te ravnozemljaše, ali
1: da, ali
0: ta, pazi, ta polemika se vodi
1: dugo.
0: Nema prestajanja polemisanja o tome da li je ravna ili okrugla, i poznajem dosta ljudi koji stvarno tvrde da je ravna.
1: Da, meni mislim, je to neverovatno, ne znam.
0: Znaš ti koliko su ti ljudi spremni da idu daleko, da spremni su da se posvađaju samo da su u pravu, da je zemlja ravna,
1: da
0: i to je to.
1: Da potvrde svoju teoriju.
0: A mi što smo za to da je zemlja okrugla, mi smo lagani, ona je okrugla pa je okrugla, i to je to.
1: Pa u tom slučaju neka se okreće, ako je već ravna, pustit ćemo da radi svoj posao. Uskoro marketing, nastavljamo sa super muzikom Spending My Time, a onda ćemo da bacimo pogled da vidimo dokle se stiglo kada su gužve u pitanju, ali ne ovde kod nas, nego na graničnim prelazima. Tako se približi vikend, tako kažu da je to najopterećeniji vikend.
0: Da, ovo će biti najopterećeniji vikend do sada.
1: Tako da vidit ćemo šta nam kažu ovoga puta.
2: Marketing 011 728 179.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir 125 grama 99,99. Baroni dimljena pečenica 300 grama 269,49. Floralis toaletni papir 10 rolni 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Tehnomanija, sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Super FM.
1: This ain't no disco.

0: Super FM vesti.
1: Evropska unija poziva na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku opštinama od strane nadležnih ministarstava i jednaku primenu principa vladavine širom Kosova i Metohije. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo dvoje, a povređeno je 53 lica. Zbog predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone, danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima, povećane kolone na naplatnim stanicama i graničnim prelazima, povećan umor kod vozača i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika, pa se apeluje na sve da budu strpljiviji i odgovorniji. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost uoči revanša 30. jula, dok su fudbaleri Vojvodine poraženi od Ajaksa na domaćem terenu rezultatom 4:1.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 17 stepeni.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, 8 sati i 5 minuta, slušajte Lidl Super jutro, Dimitrije i Jovana sa vama.
2: Da, glas mi se vratio.
1: Sve je u redu.
2: Da, malo pre ga nešto nije bilo na sekundu, ali sad je dobro.
1: Naišli smo ljudi na jednu neobičnu priču iz turističke sobe, apartmana, kako već to da nazovemo. Jedna obična poruka se stvarno pretvorila u jednu zanimljivu priču.
2: Da, mislim, uglavnom svi imaju neke zanimljive priče sa, jeli, letovanja i neke dogodovštine, neke zanimljive, neke malo manje zanimljive, neke dobre, neke malo manje dobre. Ali, ovo što se sada desilo i o čemu sada pričamo, ja mislim da, pa, nije se nikome desilo do sad, sigurno. Ovo su prvi ljudi koji to rade na moru.
1: Da.
2: A šta rade?
1: Inače, čovek je podelio, koji se bavi turizmom, ajde kažemo, dopisivanje.
2: Dopisivanje, jeste, prepisku, yes, prepisku.
1: Prepisk, tako je. Kaže, čovek, šalju mu poruku, jel možeš da proveriš li tvoji putnici, nema ih već nekoliko dana, ne javljaju se, ne izlazi iz smeštaja, ajde vidi šta je sa njima, i poruka glasi.
2: Zdravo, Andrije, možeš da proveriš svoje putnike iz apartmana 206, niko ih nije video od dolaska, klima konstantno radi, a iz susednog apartmana kažu da se osjeća neki jak miris.
1: Da, i čovjek im pošalje poruku, kaže dobar dan, da proverimo sve u redu, predstavnik kaže da vas nije video 3 dana, jer vam treba nešto.
2: Kažu ljudi, sve je u redu, ne treba ništa, spremamo ajvar, pa nismo ni izlazili.
1: ljudi spremaju ajvar, oni su negde u apartmanu, na moru, gde li već, i oni spremaju ajvar. I šalje poruku gospodin, spremate ajvar.
2: A oni kažu, pa prijatelj nam je iz Makedonije donao papriki, jeftinije su, a i struja je uključena u cenu apartmana, pa smo rešili da ovde završimo ajvar.
1: I recite sad vi, negde ste uplatili putovanje, osjećate, što kaže Dimitrije, jutro svidi dim negde, je rekao da nije ajvar, osjećate jak miris, pitate se šta i kako i dobijete poruku, spremamo ajvar. Oni mrtvi lade kažu spremamo ajvar.
2: Oni su pobednici.
1: Aj,
2: Kao da je to najnormalnija stvar, kao dođeš na letovanje i da spremaš ajvar.
1: Ali stvarno, da li su dali malo ajvara čoveku kad su već
2: pa
1: spremali?
2: To bi bilo stvarno...
1: To je najmanje što mogu u stvari da uraditi.
2: Tačno, tačno.
1: Vidimo kako su ispale te paprike iz Makedonije, doneo prijatelj.
2: Ili bar vlasnicima smeštaja da ostaje malo, jer... Ipak,
1: red je
2: njihova struja, pa malo se taj miris uvuku u zavese u ovu ono.
1: Ali neko kaže, evo, stigla mi poruka, sramota za te goste, još neko kaže, radila sam ranije kao sobarica u hotelu, gosti su u kuvalima za vodu kuvali čarape i donji veš.
2: Ljudi su dosta bolesni, eto da. Mogu tako da kažem slobodno, jer je ovo bolesno.
1: Ljudi, šta vi radite?
2: Ne. Zamisli, ti uzmeš kuvalo i kuvaš čarape i donji veš i neko posle tebe uzme i kuva kafu.
1: Jo, ja sad nikad neću koristiti to.
2: Neću ni ja više, evo, sad, zato što mi je ovo palo na pamet i nema na čemu što mi je palo na pamet.
1: Jo, ljudi, ako vam se dešavalo nešto slično, ili još ako ima neko ko sad ovako radi kao agent ili kao predstavnik puta, slobodno nam javite da li je bilo nekih situacija.
2: Meni je ovaj ajvar i sasvim ok u odnosu na čarape i donji veš.
1: Jeste.
2: Ali svakako mi je ok.
1: Znaš kako kažu, živeće ovaj narod.
2: Tačno. Sve je
3: super.
2: Samo slušaj
3: Super FM. Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled bourbon vanila 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Lidl, super jutro.
1: Jutro. 8.24, kao što smo već rekli, najavljuju pojačan intenzitet saobraćaja ovog vikenda. Kažu, danas ovog vikenda čeka najopterećeniji, zapravo najopterećenija subota i nedelja kada su prelazi u pitanju.
2: Mogu ti reći da možda i ne lažu. Evo, ušao sam na kamere Automoto Saveza Srbije. Horgoš, ulaz u Srbiju iz Mađarske, HAOS. Ljudi su van automobila, evo, to stoje kolona, ne znam koliko je dugačka, ali ima previše automobila, stvarno. Što se tiče kontrasmera iz Srbije ka Mađarskoj, prazno.
1: Eto, dobro.
2: Znači, ljudi se vraćaju iz Evrope. Sada ulaz u Srbiju iz Hrvatske je jedan auto trenutno, na Batrovcima, ali evo, izlaz iz Srbije ka Hrvatskoj takođe prazno, tako da su Batrovci sada, čini mi se, ok, ako neko ide u tom pravcu na letovanje. Pitanje kako će biti sutra, to već
1: jeste, ovaj... kažu, vikend, očekuju se svakako ovaj, veće gužve, naravno smena putnika, raste broj onih koji se i vraćaju sa letovanja i onih koji i dalje idu, tako da i na ulazu i na izlazu iz zemlje bit će ovih dana opterećeno. Ne znam ušte da li može da se nađe neki alternativni put, što će napraviti takvu facu, što si video?
2: Pa evo, gledam, Preševo izlazi Srbije ka Severnoj Makedoniji, isto opasna gužva. I tu je možda malo lakša priča, zato što kada, sad skoro sam išao do Makedonije, ti kada ideš iz Srbije u Makedoniju, tu te puste i tek onda kad dođeš na onu granicu makedonsku, gde je njihova policija, tu te ovaj, zadržavaju. I isto kada se vraćaš, ovaj, Makedonci te puste, a u Srbiju ovaj, oni te čekaju. Tako da, ajde, koliko toliko malo je to olakšano, ali evo, na Preševu je gužva. Jedino sad da se izbegne taj deo, da se ide nešto preko Bugarske. Uglavnom ljudi i biraju tu soluciju da odu tako, ali evo, ulaz u Srbiju iz Bugarske ima 9 automobila, a što se tiče iz Srbije ka Bugarskoj ima malo više, tako da ako idete i tamo čekat ćete sigurno manje nego na Preševu.
1: Tako, i ono što generalno savjetuju jeste da ukoliko možete da tempirate nekako odmor tako da krenete kada je u pitanju radni dan, ali ne petak pred vikend, već kažu ponedeljak, utorak, ispostavilo se da su dani kada ima malo manje vozila na prelazima i to naravno rano ujutru.
2: Eto, u principu da ima gužve, ima, da može se izbegne, može, samo treba malo sreća i malo pameti.
1: I malo više strpljenja.
2: Da.
1: Srećan put, ljudi.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 10 minuta ostalo je do 9 sati i započinjemo odmah ovako direktno jednu temu koja je sigurno svima poznata. Radi se o tome šta sve to čuvamo u fijokama, onim popularnim fijokama s vaštarama.
2: Da, da li ljudi imate tu fijoku? Možda bolje stvarno odmah da krenemo šta vama tu stoji, jer ja sam sigurna da svi imamo neku svaštaru. Da li je to fijoka ili neka ćasa popularna činija ili neka kutija metalna, nešto. Nešto ono kad sređuješ pa kao ne znaš gde ćeš sa stvarima i onda nađeš, ne znam, bateriju ili nešto i kao...
1: To ću tamo.
2: Stavit ćemo ovde, proverit ćemo da li radi. Neki tačno. Stari ključ, odakle li ovaj ključ? Pojma ne, aj neka stoji tamo pa ćemo proveriti. Nikada ne proverimo.
1: Da. I onda, ali se opet i začudiš koji je ovo ključ kada da. Otvoriš tu fioku ili gde god da si stavio. I siguran sam da ima više mesta po kući, da nije samo jedna fioka, nego da ima i... Jel da, diže se dva prsta odmah, javlja se
2: Đole. U svakoj prostoriji kao imam neku svaštaru otprilike, ali ne stvarno, postoji stvarno fioka, baš fizički fioka svaštara i imam u sobi svoju neku ovako od keksića, ono, znaš, kao
1: da,
2: metalnu kutiju.
1: Da, za igle i konce.
2: Ali nisu mi tu igle i konci, nego je tu jedna mala svaštara, tu onako u
1: aha,
2: sobi.
1: Sve.
2: Selotejp, ne znam,
1: neke
2: privezak neki kao neko mi je kupio, ne znam, ne treba mi trenutno, gde ću ga, šta ću ga staviti.
1: Koliko ja toga imam.
2: Pa neka kao, ne znam, imam nešto, znaš, za čišćenje ekrana,
1: tačno,
2: za telefon, one
1: tačno.
2: Male.
1: A tu je uvek iglica ova za otvaranje telefona,
2: jeste.
1: Ona je u toj fioci, to je sigurno.
2: Spajalice.
1: Spajalice koje... trebaju jednomu nikad, realno. Realno.
2: Tačno, ali hoćemo da čujemo vas, imate li fijoku svaštaru, šta vi čuvate unutra, da li postoji jedno posebno mesto za sve te stvari, za hemijske, što ono hemijske, dobro sad sam skoro proveravala, koje radi hemijske, flomasteri i sve to.
1: Ja to, na primjer, nisam imao u svojoj kući.
2: Dobro.
1: I sad uvek mi je problem da nađem hemijsku, iako imamo i tri školarca u kući, nema hemijske nigde, ali kad sam išao kod moje ove babe, kad sam bio mali, tu je šolja, jedna stara šolja,
2: da,
1: puna hemijski, imaš razne neke, iz nekih firmi, odavde, odande, radi možda jedna.
2: Sad sam tela kažem, ja ne znam kako se meni uvek pogodi da od tog što sa hemijski izvučem jednu i ona ne radi.
1: Da, i onda ih izvučeš i probavaš svaku i poslednja radi.
2: Da.
1: Tek posljednja, tako da to je
2: nepisano pravilo. Evo neko kaže istrošeni USB flash diskovi. Da,
1: da,
2: imam i
1: dobro,
2: toga.
1: Da, tačno,
2: imam
1: tačno.
2: I toga i kao sve isto tako čuvam da proverim jednom da li je to sad puno memorije, da li ima neki virus
1: je.
2: I to se i čuva i čuva. Evo neko kaže garancije jeste, računi od a što su mi računi izbledili?
1: Jeste.
2: To više veze s mozgom.
1: Ja evo, uglavnom kad nešto kupim ili kad kao znam, treba će mi taj račun, stavim ga u novčanik. Pa on nestane za dva dana.
2: Jeste. Meni to stoji isto u tim metalnim kuticama. Sve što može, što ne znam gde ću sa tim, to je to. Kaže Dušan, imam fioku koji su kese u kesama, kojima su kese.
1: Tačno,
2: to je tek
1: tačno,
2: Dušan
1: tačno.
2: Je posebna tema za kesu sa kesama. I naravno svaka osoba, barem na Balkanu, to poseduje.
1: Ja imam čak dve vrste, imam ove kese iz radnje, jednu veliku, najveću, i tu su druge kese iz radnje, a na drugom mestu su mi slavske. Jedna velika slavska i tu su, znaš, moraš da je znaš ipak za red.
2: Tačno, znamo za red. Tako da zaboravljene, kaže, bioskopske ulaznice.
1: Da.
2: A našla sam dosta, evo neko kaže parking karti. Toga sam našla, ne znam šta će mi to.
1: Meni je, na primjer, sve to u novčaniku. Imam jedno, 3-4 evo sad.
2: Ja, možeš pare da nađeš novčaniku od svega toga.
1: Teško. Da.
2: Evo, neko šalje kapi za nos koje su nastale prošle godine.
1: Nastale ili nestale? Vjerojatno nestale, možda je da su istrošene. Tačno,
2: da,
1: toga uvek
2: sve,
1: ima.
2: Svega ima.

0: i to uglavnom bude nešto, pa da, imam i ono neke, ne znam, tipa Fairvex ili tako nešto, isto ko rock, da, ono, da, to čuvam, nestale, tačno.
1: Nestale, ili nestale prazni upaljači, da, to da, je, da. Ovaj, uglavnom sve što je istrošeno. Yes. I baterije, naravno.
0: Zapravo mi od te male svaštarice kanto napravimo. I kad pogledaš, ti samo možeš nju da izručiš ono koliko jeste, tu ima jeste, stvari. Jeste.
1: Ali prosto to nam je sad da li u kulturi, u navici, negde jeste.
0: Jeste, ali mislim da je to nešto što apsolutno svaka kuća ima, kao što je neko napisao, Dušan Valjda, da eto ima fioku da. Koji su kese u kesama, u kojima su kese. Ovaj, mislim da je to nešto što apsolutno ne postoji kuća koja nema. Kaže, Ljiki, ne smem ni da vam kažem šta sve čuvam. To je jedna boljka posebna. Da se da, čuva da. Sve.
1: Ali ima nas raznih, je li tako? Evo, kaže Dragana, kese za poklone, pardon, brdo njih, teram sestru da reciklira, nosi na drugi rođendan, ona neće jer ne zna od koga je koja kesa, pa da ne vrati, da. Da,
0: vidi,
1: ima
0: sve
1: i toga.
0: Dobro dok ne ostane ona u kesi neka... Znaš, na onom papiriću na kesi da ostane srećan rođendan da želi ti.
1: Da.
0: Ja to obično onda cepnem, sklonim sa strane ovaj, da ne bude baš, to kaže da. Dragana i njena sestra, da ne
1: to,
0: bude baš
1: to zna da bude
0: reciklaža tog tipa.
1: Dosta zeznuto, ali ipak ja recikliram, trudim se da recikliram, uglavnom da. Nekad se i trudim ako mi je neko baš blizak da mu vratim kesu koju mi je donao.
0: Meni je bolje da vratiš kesu nego da vratiš tipa neku bombonjeru ili nešto
1: da,
0: tako od tih stvari. Čokolade, ali kao nešto specifično tog
1: tako
0: tipa.
1: Je, tako
0: znaš
1: je,
0: da
1: kesa je
0: okej, okay, kao...
1: ali poklon u kesi ne.
0: Yes. Tako da, eto ljudi, samo smo se podsjetili i hteli da proverimo da li nismo možda jedini koji to imaju, ali apsolutno ne po vašim porukama. Reklo bi se, svaka kuća svaštaru imam.

0: Super FM vesti.
1: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima, dok je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio da bi eventualna konfiskacija iranske imovine od strane SAD-a predstavljala opasan presedan koji bi mogao da dovede do haosa. Evropska unija poziva na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku opštinama od strane nadležnih ministarstava i jednaku primenu principa vladavine širom Kosova i Metohije. Fudbaleri Partizana savladali su Unaštrasen iz Luksemburga rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula, dok su fudbaleri Vojvodine poraženi od Ajaksa na domaćem terenu rezultatom 4:1.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Slušaj, radio Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija, Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Evo nas, 9 sati, 19 minuta, prolazi vreme, tu smo do 10 u okviru Lidl Super jutra.
2: Da, 9 sati, 19 minuta i 19 stepeni je napolju i ima sunca, konačno, ovog jutra, sad je napolju dosta prijatno, na suncu čak i postane vrući u nekim momentima, tako da ako nekim slučajem sada krećete, sigurno vam ne treba duks napolju kao što je nama trebalo jutros.
1: Jeste. U ovom trenutku lepo, bit će lepo i za dane vikenda, subota 27, nedelja 31, koristite bazene, ne znam, ja nisam one kartice ni ove godine ni prošle koristila, meni nekako više značilo da na bazen odem onako ujutru dok ne krenu te gužve,
2: da.
1: Ali svakako s obzirom da će vikend biti lep, gledajte da onda iskoristite fino dok još traje sezona. Mislim da su pominjali do 15. septembra ako to vreme dozvoli, pa možda se malo i produži ako bude fino ili se skrati ako ne bude fino, pa ćemo da vidimo.
2: Sve u svemu vidjet ćemo šta nas čeka, ali eto, sada će biti lepo vreme, tako da iskoristite, a mogu vam reći da je lepo i u saobraćaju, da nema neke gužvi, jedino u Nemanjinoj malo više automobila i u Takovskoj tu, jeli semafori prave problem, ali sve ove ostale deonice i mostovi i Gazela i Pančevac i Brankov, svi su prohodni, jedino na Gazeli malo više, ali sve ide i autokomanda je okej, tako da
1: srećan put vama koji ste trenutno za volanom, ako je negde drugačije nego što mi kažemo, 065 828 179, srećan vam put uz super muziku.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije.

0: Lidl, super jutro. Jutro. 20 minuta ostalo je do 10, slušate Lidl, super jutro.
1: Da, možemo vam reći da smo se mi itekako i probudili, i razbudili, i popili kafe i doručkovali. Sve smo odradili, pristiglo nam je još kolega ovde na naš super radio, tako da polako počinje dan sigurno ovde, a mi smo ga odavno započeli sa super muzikom.
0: Jeste, a kolege koji su stigle će biti i vaši super igrači tamo od podneva, zato što su danas tu još jedne Big Bang super asocijacije, Empire Infinity torba za laptop, to je današnja nagrada. Dimitri je jedan od igrača.
1: Pa biću, da.
0: Ako razmišlja slično kao vi, ako mislite da je to tako i da će se vaše asocijacije na određene pojmove poklopiti, onda lepo izbacite čoveka napolje, pa tačno, damo vam 5 pojmova. Yeah. I ako se sve poklope, nagrada vaša.
1: Ako ste slušali, ja verujem da jeste prethodne izdanja Big Bang Super asocijacije, mogli ste da čujete da sam dosta puta pomagao ostalim slušalcima da pobede, tako da mogu da...
0: Znate koga da birate.
1: Neću da garantujem da će tako biti danas, ali eto, izbacite me pa ćemo vidjeti.
0: Jeste, to od podneva. Big Bang super asocijacija, ali ne zaboravite da vikend volimo da započnemo i uz vinil, odnosno ploče, pa od 17 do 19 DJ Milentija ovde uživo iz Super FM studija. Jao, mene to baš zanima kad oni spremaju taj set pa donesu mnogo ploča ovde, pa otvore zoru, pa menjaju jedna, druga, pa šta im tad padne na pamet, uš, sad bi bilo dobro ovo,
1: Treba to postići, to su umetnici jedni veliki, a koji će da nas svakako spreme za vikend koji je pred nama što se tiče tog večernjeg, noćnog života.
0: Jeste, tako da budite u Super FM, kao što rekao smo, za nekih 15 minuta, 20 počinje i Soccer Bet Super Dan, ali pre toga ćete uživati u 2 sata muzike normalno.
1: Tako je.
0: Nastavite da uživate u lepom danu, sunčano, fino i toplo. Dimitrije i Jovana vas pozdravljaju, do sledećeg slušanja.
1: Ćao ljudi.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Sve je super.

0: Zvonin. Super FM vesti.
1: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima, dok je iranski ministar spoljenih poslova Abbas Araghchi upozorio da bi eventualna konfiskacija iranske imovine od strane SAD-a predstavljala opasan presedan koji bi mogao da dovede do haosa. Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide u isporuci električne energije najkasnije do 15 časova u više beogradskih opština, među kojima su Vračar, Palilula, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Stari Grad i Lazarevac. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između Radničkog iz Niša i Čukaričkog od 17 časova i 30 minuta, dok će Crvena zvezda ugostiti Vojvodinu u nedelju od 19 časova, a Partizan će gostovati Mačvi od 21 čas.
2: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 21 stepen.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: E, čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karelić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima, a pored toga rat u Ukrajini i suša dižu cene energenata i cena barela nafte na najvišem je nivou poslednjih 6 nedelja. Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide u isporuci električne energije najkasnije do 15 časova u više beogradskih opština, među kojima su Vračar, Palilula, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Stari Grad i Lazarevac. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između Radničkog iz Niša i Čukaričkog od 17 časova i 30 minuta, dok će Crvena zvezda ugostiti Vojvodinu u nedelju od 19 časova, a Partizan će gostovati Mačvi u 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 22 stepena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije.
4: Pa da počinjemo lagano, 12 sati 7 minuta, dobar dan svima i od ove trojke za ovaj petak posle podne sa vama, Jaca, Dimitrije i Danko u slopu novih Big Bang super asocijacija.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan i od mene. I...
1: Radujem se nekim normalnim pričama. E, ali ljudi moji, kad bi vi znali, dragi naši slušalci, koje se ovde pričaju off-air,
5: bolje...
1: I dalje sam u čudu, naravno da ovo nećemo pomenuti javno.
4: Nikad se ne zna.
1: Ali ovaj...
4: Svašta
1: čovjek čuje, svašta čovjek nauči, nad svačim se čovjek zgrozi. Pa, sam ovo mudro rekla.
4: Retko šta naučimo, ali
1: da.
4: Neku naravuće.
1: A Danko, koji naravno ne prestaje da iznenađuje, iako se znamo 100 godina, ali uvek neka nova...
4: Info. Neka nova avantura, da. Ali o tom potom.
1: Još sam ovaj, bukvalno sam uletela u posljednji sekundi u studiju od ovih priča.
4: Znaš kako je, da...
1: Ne znam šta bih rekla.
4: Da ne
1: znam
4: pričamo sada ljudima ono što ne možemo, da im kažemo, znaš, da
1: ovo najviše mrzim kad ti neko čačne nekom pričom, pa neće ti ispričam. Ali, izvinite i razumite. Malo sam u šoku.
4: Mi smo ovde da danas igramo sa vama, budemo vaši super saigrači u slopu Big Banga super asocijacija. Kao što ste čuli, imate jednu zanimljivu nagradu u vidu torbe za laptop koja je realno uvek svima korista, ali znam da vi želite uvijek da se igrate, da pobedite sami sebe i da vidite da li ćete na kraju krajeva uspeti da se poklopite zajedno sa nama. Pa da počinjemo lagano.
5: Mogli bismo.
4: Ajmo, 011-649-1079 je broj telefona koji je potrebno da pozovete. Šta je potrebno da uradite? Kažete svog super saigrača ko želite da izađe napolje. Vi kažete svojih pet asocijacija na tih pet reči, on kaže svojih pet. I ako se poklopite, vaša je nagrada ovoga puta laptop torba.
5: Da.
1: Da.
5: Ja mislim da ću ja da pobedim danas, nisam dugo igrao.
1: Kakav start. Sviđa mi se to u stvari.
4: Ti kao favorit ovde, ti ne reaguješ na te stvari.
1: Ne.
4: Ne, ono kao...
1: Ja pokazujem delima.
4: Kao kad Elče igra protiv Reala, kao naš, i on se hvali, onda te baš briga. Izvoli.
1: Tako je najbolje. Dobar dan.
6: Dobar dan. Dobar dan, dobar dan.
1: Ko je to?
6: Nemanja, dobro telefona.
1: Bravo, Nemanja. Pa si tako veselo. Kako je? Mislim, super što je tako, nego... Kao
6: prvi da dobije vezu.
1: A, to je pitanje. Rekao, da li si ti vodio neke čudne, zanimljive razgovore? Nisi?
6: Ja nisam.
1: Nisi, dobro. Jutro nešto baš čutio. Blago tebi. Blago tebi.
5: Kako super pitanje za slušalce.
1: Šta fali? Zamisli da čovjek rekao, jesam, pa ispriča nešto. Nemojte, molim vas. Samo, rekao sam mi malo, predajte neke lepe, tople, ljudske priče. Sam vam tako rekao, malo da se pročistimo, da. Dobro, Nemanja, jesi si igrao sa nama, osvajao nešto?
6: Jesam, ali nisam osvajao. To je zadnji put davne 23. godine, tako da ima prostora.
1: Prošlo vremeno, desi do sad, šta si radio, što te rema?
6: Pa čuli smo se mi više puta. Uključen si, ja svaki put probam.
1: Dobro, onda okej. Nemanja, čuo si koja je nagrada, čuo si ko su igrači, pa izvoli.
6: Sve je jasno, pa ajde, evo Dimitrije se hvali, pa...
1: Ajde, da vidimo.
4: Da vidimo, da li će Jelče da iznenadi.
6: Da mu dam odmah sam.
4: Ovog petka kao, dobra je kvota, ajmo ovako. Da vidimo, u stvari, šta da ja ću da vidimo, ja nikad nemam ove papirke.
1: Zašto si nespreman? Ajde, idi tamo, ja ću časti sa Nemanjom. Nemanja, izvini, evo vidiš, ja lepo kažem, potpuno su pogubljeni svi posle ovog malog intermeca koji smo imali ovde, ali evo, vraćaju se stvari u normalu, tako da sve u redu. Ja samo kažem, ovakva firma postoji samo ovde, ja sam 100% sigurna, ali sam i srećna zbog toga.
4: Napravit ćemo mi noćni program.
1: E, da, to nam treba, definitivno. Ajmo, za Nemanju, prva reč.
4: Ajmo, Nemanja, prva reč, Tulumbe.
6: Tulumbe.
4: Tulumbe, da.
6: Kolač.
4: Kolač, pa šta ćeš drugo da? Da. Onda kornet.
6: Sladoled.
4: Tačno. Zet. Ili... Zet ili let?
1: Sekund, da vidimo.
4: Mislim da je možda let.
1: Nije kakav zet, bre, nego let.
4: Let, ajde, let.
1: Zet.
6: Let ili led?
1: Let kao avion, led, led, da.
6: Avion, pa to, avion.
4: Kapljica.
6: Voda.
4: Dobro, samo sekund. Još jednom moram da dešifrujem, a to je ovo posljednje. Izvoli, Jaco, ako ti... Zašto...
1: Kapljica je bila posljednja, da, znači ova pre toga.
4: Da, četvrt.
1: Bizon.
4: Bizon, jel jeste bizon, da?
1: Pa piše lepo bizon.
6: Pa bizon.
4: Reku, možda se ja istripovao. Aj, reci na bizon.
6: Ja, bizon, bizon.
4: Sad ti je pesma u glavi.
6: Ja ne znam sad, baš je posljednja.
4: Pa dobro.
6: Da bude...
1: Otkriću vam malu tajnu, ovo su moje reči.
4: Jesu, a?
1: Zašto sam napisala bizon, pojma nemam.
4: Pa vrat si gledala nekog
1: od nas. Davno nekad.
6: Ha, ne, ja bih rekao, ili životinja.
1: Pa, realno,
6: ali
1: da.
6: To je baš ok, baš životinja. Aj, da probamo tako.
1: Šta drugo je bizon?
4: Govedo, šta? Životinja. Ajmo. Ajmo, Dimitrije. Evo, možda će i da ima sreće, nikad se ne zna. Samo da, da mi vrati...
1: Ali znaš šta je način svega? Potpuno su okej reči, a i asocijacije.
4: Jesu, jesu.
1: Dugo
4: jesu,
1: se nije desilo da ne bude prvi odmah, ali ajde, ne znam.
4: Kad su njene reči, kako su mi okej. A kad su moje, nikom
1: ja
4: ne
1: vrati. Ne bih volala, Nemanja, da pobedi Dimitrija, bih volala ti. Jel
5: su tvoje reči?
1: Ne znam, da, ne znam kako to da izvedemo, ali...
5: Ne brini se.
4: Ajmo, Divi, Tulumbe.
1: Divi, ajde, izbriljiraj.
5: Volim, da. Pa šta da kažem, nekako tu mi je ili slatko ili poslastičarnica, ali idem sa poslastičarnicom.
4: I ideš da si pao na prvo.
5: Ne, moguće, šta je rekao?
6: Više pa, treće, drugi put.
4: Kolač. Kolač.
1: Još ja kao ovo je lagano.
5: Sve. Ima smisla, da.
4: Šta bi rekao na bizon?
5: Na bizon? Đuka.
4: A, dobro.
1: To je neko poslao poruku, bizon Đuka. Malo
5: da, to je ono sa Fruške gore.
1: Pa, ništa, Nemanja, znaš, već možeš još dva puta da nam se priključiš, pa...
6: E, jasno, super, hvala.
5: Žujemo se, Nemanja, čao, izvini.
4: Ajmo dalje. 011-649-1079, samo nas pozovite na taj broj telefona i ako uspete da dobijete vezu na prvom mestu, da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
7: Halo, čao, Veljko je.
4: Veljko, odakle nas ti zoveš?
7: Iz Kragujevca, tačnije iz Botunja kod Kragujevca.
4: O, kakva je tu situacija? Prijatno.
7: Vrhunski uživanje, onako jako.
4: Dobro, igrao se već, znaš pravila?
7: Igrao se nekoliko puta, da.
5: Jesi osvajao nešto, Veljko?
7: Ništa.
1: A zašto?
7: Kod Gliše u replici jesam, ovde nisam.
4: Aha, aha, pa dobro, znači jesi nešto negde.
5: Tako je.
7: Znaš, to je. To je kod
4: nas retkost da slušalac nešto
1: sad
4: nije
1: osvajao. Sad sam htela da kažem, da se javi neko da nikad ništa nije dobio na Super FM-u.
4: Ja sam mi ti dao makar sladu.
5: Retkost, baš je retkost.
7: E, pa i u Super minutu sam osvojio sluške prošle godine.
1: Eto, pa što hoćeš.
5: Si čoveče.
1: Što smo ga napali.
4: Ajmo, Veljo, izvoli.
7: Može, ubiram Danka.
4: Ajde. Evo, izvukao sam kojih pet reči.
5: Dobro. Reči su spremne. Danko, izađi. Stavi naučare one tvoje. Stavi će Danko naučare.
1: A inače, ljudi, Danko ovih dana nosi neke, pura neke naučare s kamericom i snima da, nas non-stop kao ludak dok jedemo, dok
5: pričamo,
1: dok
5: špion.
1: Nešto.
5: Balkanski
1: špion. Da, da, nevjerovatan čovjek. E, dobro. Ajmo, Veljko, može?
7: Može.
1: Prva reč je trešnje.
7: Trešnje. To ne znam, branje ili voće ili slatko.
1: To neko suflira tamo, a?
7: Malo.
1: Malo. Pa ajde, ne znam.
7: Ajde.
1: Pa mislim...
7: Voće, voće.
5: Pa
7: realno.
5: Da, realnije, pa tako je.
1: Dobro. Trombon, druga reč.
7: Trombon, sviranje.
5: Okej. Okay.
1: Sviranje. Etiketa.
7: Moment. Etiketa.
1: Složila bih se, samo ću to da kažem, sa gospođom čiji glas čujemo za ovo prethodno.
5: Ja ništa
1: čuo. Koja je dodala nešto, zato što si naglu. Daj mi olovku, ne radim hemijska.
5: Daj mi olovku, ne radim hemijska.
7: Ajde da se vratimo na etiketu botle.
1: Može. Porub.
7: Porub.
8: Pantalone.
7: Pantalone, bukvalno.
1: Bravo za gospođu, mislim, izvini Veljko, ali... strip.
7: Kako?
1: Strip.
7: Strip, čitanje.
5: Tačno.
1: Dobro. I šta ćemo za, šta nam je ostao, etiketa nam je ostala.
7: Etiketa, pa možda znak ili logo ili tako nešto, znak.
1: Etiketa.
7: Nije znak. Nije, ne, puf. Majt, ajde majt.
1: Garderoba.
5: Lepo.
1: Garderoba. Kažem, slušaj,
7: garderoba i mogu da se vratim na ovaj trombon, ajde kažem, bolje, možda bolje instrument.
1: Tako bolje. Je. Zato sam ti rekla malo pre, slušaj gospođu koja...
7: Ljudi, pa slušam mamu nego šta.
5: Ma, pa normalno.
1: To ti kaže. E, dobro, ajde sad ćemo da imamo šta će Danko da uradi. Evo ga, stavio je naočare sa kamerom, ja. Pakao. Ajde.
7: Ajde sad.
1: Ajde, vidimo.
7: Koja napetost, ko na Euroviziji, sunce ti poljubi.
5: Duplo.
1: Evo ovako, prva reč, može Danka ne isključi da. Kameru. Sad sam pričala o tvojim naočarima da nas non stop slikaš ovde i snimaš.
5: Što li se slikaš? Šta je? Neću,
1: ajmo, trešnje.
5: Pa ajde nek bude voće, nema šta drugo kaže.
7: Idemo!
5: Je, tako.
1: Druga reč je trombon.
5: Pa to bi rekao muzika ili instrument. Ja se nadam iskreno da si rekao instrument.
1: Tako je, kao što rekao, pa slušajmo gospođu. Dalje, etiketa.
5: U grebanje, aj sledeća. Sledeća.
1: Aha, ja rekao to ti je.
2: Kako brigi?
1: Porub.
5: Molim?
1: Porub. Znaš šta je porub?
5: To je na haljini ono i na zavesu.
2: Pantalonama.
1: E, žao mi je sad ovo ništa.
5: E, bre, pa nije vada rekao pantalon.
1: Da mi se s tebe izminirali, da.
5: Pa, dobro, ne bih rekao, rekao bih možda haljini ili nešto.
1: Eto, ništa. Tako,
7: ali iskreno, ne bih rekao nikad.
1: Ali...
5: Okay. Dobro, drago nam je da ste lepo raspoloženi.
1: Tako je, čućemo pa ne, se ponovo.
7: Pa uvek, bre, nego šta.
1: Tako i treba, normalno, pojente da se igramo. Pozdrav za veliku ekipu. Čujemo se ponovo.
7: Čujemo se nego šta.
1: Ćao, ćao.
5: Ćao.
1: Idemo dalje, hoćemo na reklame ili još jednu?
5: Da, kako god ti kažeš.
1: Ajmo još jednu pa na reklame. Aj. Brzinski, dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Ko je to?
8: Čupavi.
1: Kako?
5: Čupavi, ja si tako rekao.
8: Jeste, čupavi.
5: Šta radiš
1: čupavi
5: ti?
1: Što nam piše na Viber, jel?
8: Je, baš taj.
1: E,
5: baš taj.
1: Kako se zoveš čoveče? Kako te zovemo čupavi?
8: Eto, prvi put i da se čujemo
1: uživo. Tako je i treba. Tano,
5: a prvi put zoveš Sklop asocijacija?
8: Prvi put sam u bot, da ne poveruješ.
5: Da, dobro.
1: I to ajde. Se dešava. Ajmo čupavi, ko će napolje?
5: Dimi.
8: Ajde ti.
5: Jaca.
1: Koji ti?
5: Jaca.
1: Aha, ajde.
8: Jaca. Nekako si mi najracionalnija.
5: Da, jeste, najracionalna... opa, vidi, ne znam ni da kažem, najracionalnija si, to je kompliment. Da, ima dobar rac. Dobro, Čupko, ajmo ovako da počinjemo. Prva reč, sirovina.
8: Sirovina?
5: Koliko asocijacija može biti na sirovinu?
8: Kako hoćeš.
5: Meni je dosta nekih tipova palo na pamet.
7: Pa da.
8: Bukvalno, neki snagatori. Ajmo druga reč.
5: Ugalj.
8: Ugalj?
5: Da.
8: Zima.
5: Zima? Pa dobro, nije loš. Sir.
8: Sir, mleko.
5: Dobro, tost.
8: Tost ili post?
5: Tost, kao tost, hleb.
8: Hleb.
5: Dobro. A sandvič?
8: Jevi, kao isto hleb.
5: Čuš isto hleb da kažeš? A dobro šta?
8: Pa nemam, aj kisla neka bude sandvič.
5: Dobro, to je okej.
8: Znaš kao sandvič od kisla.
5: A i sirovina?
8: Sirovina, aj pomoć.
5: Pa ne znaš, pa, mislim ja sad razmišljam. Meni su u glavi sekundarne ove što skupljaju. Da, ali...
8: Dobro, da. Ali ajde može... kažemo sekundarno.
5: Dobro, pa malo je teško, ne znam da li će Jaca to ja reći. Ja bi možda prešao na čovjek, ali kako je kad ali ne može ni čovjek reći. Sekunda, na, baš ne znam šta bi rekao, baš smo tabula raza. Ajmo Jaco, čovjek je dao svoj.
8: Ajmo.
5: Pa da vidimo, možda ti se i posreći. Mislim, ovo što je Dimitrije vidite, rekao je logičan nastavak, znaš, tako da, ajde sad. Da.
7: To je prefiks.
5: Da, to.
1: Ovo rekla bih vam.
5: Pa malo jeste teže, pogotovo prva reč. Sirovina.
1: Iju. Eto.
5: Ajde da te čujem.
1: Ne znam, da, aj, sledeće, mislim, evo. Aj da. To.
5: Ugalj.
1: Zima.
5: Bravo.
7: Dobro.
5: Onda imamo sir.
8: Lepo sam rekla.
1: Sir, mleko. Ne?
5: Bravo, Jacu, da, imaš 2-2. Ajmo, tost. Pa, ovo je baš negde logično. Iskreno.
1: Tost, a šta imam još? Imam još jednu, jel?
5: Sandvič.
1: sendvič neka bude... Sendvič, ne znam, kifla, kao nam pojma,
4: a? Jesi, je li konačno odgovor kifla? Mi da nas gledaš i tražiš odobravanje.
1: Da, eto, neka bude.
4: Zašto imam naočare, pa. Znači, kifla, pa deluješ, idemo,
1: autoritativno.
4: Ja? 3 od 3, če, što nas neko zove na Viber? Ne možete zove na Viber. Da, imaš tost i sirovinu.
1: Sirovina.
4: Da, nemoj gledaš u mene.
1: Jedino što mi pada na pamet...
5: Ajde, reci to što ti pada
1: nemoj
5: na pamet.
1: Nemoj da se ljutiš ako pogrešim, okej, okay, čupavi?
8: Neću, pa vam posla.
1: Pazi ovo. Pazi ovo, sekundarna sirovina.
4: Vidi, ova što je pogodila.
1: Sam pogodila? Pa ja sam pobednik, kraj. Ne zanima me Petar reč.
5: Ne može.
1: Stvarno rekao sekundarna.
5: Ne može. Mora Petar reč, ne može. Mora Petar reč.
1: Alo, ja sam pobednik, odmah da ti kažem.
8: Slušaj, neću da grešim dušu, za sirovinu sam imao pomoć i poslušao sam.
4: Da. I to je mlađa na kolegu.
1: A od vas je, pa nema veze. Ne, nije moraš, bitno komu
5: ja
1: je pomogao.
5: Ne moraš da mi persiraš. Okay.
1: Nije bitno komu je pomogao. Bitno je da smo se poklopili koje su šanse za ovo.
4: Ajde ti, pet, reč je tost.
1: Šta mi je?
4: Tost.
1: Tost je tost, mora bude neki hleb.
4: Ajmo,
1: jer jeste, pa. Ovo je šampion asocijacija. Da čujem.
4: Kampion, ja sam rekao da si ti.
1: Hvala, lepo, doviđenja, bravo,
5: ja
1: čupavi.
5: Da...
4: Ali i čupavi, zajedno sa tobom.
8: Pa ne dopisujemo se mi svako jutro bez veze.
4: O, ovo su neke protekcije.
1: Prepoznaju se, razvoj. E, a znaš što, palo mi na pamet ovo sirovina, pošto mene sirovina asocira na jedan tip ljudi. Pa iskreno.
5: To smo i mi rekli.
1: Da.
8: O tome smo i diskutovali kao sirovina, neka sirovinčina, ali znaš.
1: E, pa to. Ali mi je bilo glupo da kažem u programu...
5: Ime i prezime.
1: Ono što tebi, ne, ono što tebi govorim ovako van, znaš, mani. Kako ne. Te zovem?
5: Smaraču? Ne, nisam.
1: Pa, mala ljaksa, mala smaraču.
5: Imam sve, imam sve.
1: Ajde, da, fin, bit ćemo fin.
4: Ja sam mislio da zoveš fin. Lepi. Uglavnom. Nego, reci meni čupavi, kako se zoveš i prezivaš?
8: Igor Dejanović.
1: Igor Dejanović. Drago nam je, Igore, da ti sad znamo i ime.
8: Takođe.
4: Osvojio si stvarno
1: ultra
4: koristan poklon na torbu za laptop koji ti dodeljuje Big Bang. Možeš doći kod nas ovde po nju.
1: Tu je, da.
4: Tu je, da.
1: Ili danas,
5: ili da. Danas do 4 ili od ponedeljka od 9 do 5. Tu smo, pa ti na vrati.
4: Eto.
8: Dobro, vidimo se od ponedeljka.
1: Čao, čao. Čao.
8: Čao, Monti, čao, eto.
1: Čao. E, pa meni ovo, čekaj, stvarno da imamo piše.
5: Ja moram da kažem nešto.
1: Alo, ja ne mogu da verujem.
5: Ja moram da kažem da nije bilo mene i da nisam njemu predložio sekundarne za sirovinu, ja
1: ti
5: ne bih
1: pobedio. Sve ovo. I ovo što je on rekao i što sam ja rekla, sve do tebe.
5: Vrlo tačno i prosto jednostavno.
1: Da. Ne, ali meni je ovo fascinantno, majke mi. Koje su šanse da čovjek kaže sekundarna?
4: Pa dobro, mislim, da što je negde najlogičnija stvar da kaže sekundarna sirovina, ja sam mislio da bi išao na čovjek. Kao čovjek sirovina.
1: Pa ja sam, pa rekla sam što ali, me prvo asocira na sirovinu, da. Ali malo mi... Kako
4: pa i ove druge stvari što
1: ma da sam
4: vodila...
1: i pomenula posle.
5: Ali dobro je bilo...
4: Ja bi za ugalj rekao utova.
1: E.
5: zanimljive reči.
1: Pa ugalj, to ono, grejanje zima.
4: Ali automatska asocijacija pa, lopatanje, ali...
5: Dobro, to...
1: Lepo čovjek rekao da, na početku da sam racionalna, ali tako,
4: tako je. Tako je.
1: Molim lepo, hvala lepo, doviđenja. Čestitke za čupavog.
4: Ovo je bila još jedna epizoda Big Bang Super Asocijacija. Jaca, ponovo šampion. Vidjet ćemo za 7 dana da li će Dimitrija možda skinuti sa tog postolja ili neko od nas. Nastavljamo dalje sa super muzikom.
9: Big Bang Super Asocijacije. Samo slušaj Super FM. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu. Marketing 011 728 179.
10: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna. A opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
9: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
11: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
12: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
11: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
12: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
13: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
11: Urološki centar Beograd.
14: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
15: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
16: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Pa jedan od, aj kažemo, tri najveće hita grupe Bee Gees, Stayin' Alive.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.
0: Nadam se da uspevate malo i da uživate ukoliko ste na radnim zadacima, jer ipak petak je i da je onaj najteži deo lagano iza nas i da ove sate koji su pred nama da će proći nešto brže i sa manje zadataka za uraditi. A mi ćemo da puštamo muziku, sve to bude i lepše.

0: scena. Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 224, a benzina 200 dinara. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je za ponedeljak 27. jul sa početkom u 10 časova vanredno zasedanje skupštine na čijem će dnevnom redu biti samo jedna tačka, a to je glasanje o nepoverenju vladi. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između Radničkog iz Niša i Čukaričkog od 17 časova i 30 minuta, dok će Crvena zvezda ugostiti Vojvodinu u nedelju od 19 časova, a Partizan će gostovati Mačvi od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa povremenom i mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Slušaj, super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karelić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 1 sat, 21 minut tačno. I mogli bi malo da pričešemo repertoar ovih dana iz Cineplexa. Bliže nam se i Spider-Man. Očekuje nas i taj film vrlo, vrlo brzo. Već od sledeće nedelje, tako imajte i to na umu kada su neki noviteti u pitanju. Biće organizovan i taj Comic Night. Za sve 28. na 29. jula, za sve vas ljubitelje superherojskih filmova, dakle Spider-Man ponovo sa nama, Spider-Man Novi dan, tačnije, ime filma. Kada su drugi neki filmovi u pitanju za klince, tu dosta popularna i dalje Vajana i Priča o igračkama. Mislim, Vajana inače je film, ukoliko niste znali, sa Rokom u glavnoj ulozi. Naravno, Dwayne Johnson. Ali tu je i Frankie Adams, Rena Owen, tako da ko voli tu tematiku, pa i mi stariji, što da ne, što da se ne pogleda. Onda film koji se dosta izdvojio kao popularan, a koji ovako na prvi pogled ne zvuči tako, je Poziv. U njemu glumi Penelope Cruz kao jedna od uloga, ali tu je i Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde, tako da je tu i sama glumačka postala dosta toga govori. Pa što da ne, u pitanju je komedija. Eto, ono, da ne bude da nema u bioskopu komedije, ima ih, nego samo mi treba da se malo iscimamo, pa da pogledamo. Tu je i Obsesija, malci isto tako za klince. Novi crtani u Cineplexu je Kajara, Legenda u izgubljenom gradu. I to nam je malo tematika, mislim, Maja, Azteka i tako. Ali naravno za klinice, s obzirom da je animirani avantura. Tako da što da ne, možda pogledati i to. Kada je ovaj anime u pitanju, imamo i novi film, to jest novi crtani, kako da kažemo, na emitovanju, na repertuaru, Anđeosko jaje. Pa eto, vi koji volite tu anime kinematografiju, što da ne. Ali nešto što definitivno svi moraju da pogledaju je Odiseja, koja mora da se pogleda u IMAX formatu, i mi imamo tu sreću da imamo IMAX Cineplex u galeriji, tako da rezervišite svoje mesto na vreme koliko možemo da čujemo. Guže su poprilične kada je ovaj film u pitanju, aj kako ne bi. Tako da, eto, što da se ne ode da se pogleda film. Ovoga puta Odiseja kao jedan od većih, najvećih spektakla u stvari u poslednjih godinu dana.
0: Samo nas treba slušati. Super FM. Sve je super.

0: Super muzika za super ljude.
1: Soccer bet, super dan.
2: Hajde odmah da vas podsjetim, čisto da nas očekuje još jedan festival krajem augusta meseca i to će biti Zemun Fest, koji će u jednom danu biti i besplatan, a to je čak onaj najbolji dan kada nastupaju Party Breakersi. Tako da ljudi, lagano se pripremajte. Od 19. do 23. augusta očekuju nas grupe kao što su Deca iz vode, Nipple People, Nele Karelić, Party Breakersi koje sam već spomenuo, ali i Who See, Regina, Koto Pikersi. Za one mlađe tu su Devito i Dva Soma, kao dva verovatno najpopularnije izvođača iz tog sveta muzike. Karte su u prodaju, tako da obezbedite ulaznice na vreme. Festival obuhvata i filmske projekcije i predstave koje će biti besplatne za sve. A kažem to 20. augusta, kada bude organizovan Family Day, besplatno slušamo koncert Party Breakers. Gde se održava Zemun Fest? Na četiri lokacije: Magistarski trg, Veliki trg, Zemunski park i Zemunski kej.
1: Soccer bet, super dan, super muzika za super ljude.
0: Soccer bet, super

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 224, a benzina 200 dinara. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je za ponedeljak 27. jul sa početkom u 10 časova vanredno zasedanje skupštine, na čijem će dnevnom redu biti samo jedna tačka, a to je glasanje o nepoverenju vladi. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između Radničkog iz Niša i Čukaričkog od 17 časova i 30 minuta, dok će Crvena zvezda ugostiti Vojvodinu u nedelju od 19 časova, a Partizan će gostovati Mačvi od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa povremenom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 24 stepena.
2: Super muzika za super ljude.

0: svakog dana Soccerbet. Super dan. Super dan.
1: 2 sata 8 minuta, lagano odmiče ovaj radni deo dana. Nadam se da smo pomogli u tome da to prođe malo brže i ajde ove preostale sate da malo potpunimo super muzikom. Shake it up i znate...

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: perdute.
1: Tu smo u 2 sata, 26 minuta i znate da se često i aktivno baš priča o onome šta bi moglo da se dogodi sa veštačkom inteligencijom, sa AI-em i ChatGPT-em i tako dalje i tako dalje, i da li može da se dogodi onaj Terminator scenariju i ne. I izgleda da se bliži to. Kažu, AI pobegao i hakovao drugi server. Ako ste mislili, kaže, da su filmovi poput Terminatora i sličnih daleko od stvarnosti, kažu da tokom internog testiranja cyber bezbednosti eksperimentalni AI model kompanije OpenAI uspeo je da izađe iz svog izolovanog testnog okruženja, odnosno sandboxa, i pronađe put do servera platforme Hugging Face, koristeći do tada nepoznatu bezbedonosnu ranjivost. Kaže, pre nego što se nešto loše dogodilo, a AI nije rešio da zavlada svetom za sad. Incident se dogodio tokom kontrolisanog bezbedonosnog testa, u kojem je model imao veoma ograničen pristup mreži, ipak uspeo da iskoristi propust u softveru treće strane, pronađe izlaz iz sandboxa i pristupi sistemima kojim nije smeo. Što je inače jedna od najvažnijih platformi za razvoj i razmenu AI modela. Tako da sada se bave ovim incidentom, kaže da shvataju veoma ozbiljno i da sprovode detaljnu istragu kako bi se utvrdilo kako je do njega došlo. I kažu da je ovo samo jedan važan podsjetnik da testiranje naprednih AI sistema zahteva mnogo strožije mere izolacije, ali nekako dugo smo se mi nagledali filmova kad je nešto u kavezu da pobegne i napravi šov.
0: Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena goriva u Srbiji narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 224, a benzina 200 dinara. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je za ponedeljak 27. jul sa početkom u 10 časova vanredno zasedanje skupštine, na čijem će dnevnom redu biti samo jedna tačka, a to je glasanje o nepoverenju vladi. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između Radničkog iz Niša i Čukaričkog od 17 časova i 30 minuta, dok će Crvena zvezda ugostiti Vojvodinu u nedelju od 19 časova, a Partizan će gostovati Mačvi od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa mogućom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja sam Milan Kalinić.

E pa dobro ljudi, kako nam je 3 sata, 10 minuta. Ovo je negde vreme kada svi želimo da napustimo posao što pre, ali nekada to petkom ume da bude problem. Zbog gužvi, ako ih ima, javljajte 06588179, ali 24. jula verovatno je bolja situacija.

0: FM. Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: 3 sata 25 minuta, kao što sam rekao, hajde mi da vidimo šta nam se dešava u našem divnom belom gradu kada je saobraćaj u pitanju. U ovim momentima na Gazeli imamo nešto usporenije da se vozi i da se na uključenje čeka eventualno koji minut duže. Mislim, ove letnje guže uopšte nisu toliko strašne, ali eto, moramo da spomenemo makar da imamo i sporiji saobraćaj. Kažem, Gazela smera ka gradu, što je za ovaj period dana naravno sasvim uobičajeno. I na Brankovom mostu imamo nešto više automobila i mogu vam reći da je ozbiljna gužva na uključenju za Brankovom most, odnosno bulevar Mihajla Pupina, gde nam je kolona negdje pre Meka, a samim tim i kod samog tržnog centra Ušće u smeru ka gradu su velike kolone, tako da ne znam šta vam kažem, da li možda bolja solucija Gazela, ali to dosta zavisi od autoputa kod arene i da vidimo, tu nam je situacija sasvim ok, tako da možda ukoliko žurite, možda bolje preko Gazele, mada samo računajte da ćete na samom mostu ići eventualno nešto sporije. Autokomanda super. Kada pričamo o Pančevcu i generalno kada pričamo o centru, tu nam je situacija korektna. Ako kažem negde ima gužvi, ako sam negde pogrešio, vi javite 0658 2879. Kada su granični prelazi u pitanju, za sada sa Mađarskom je sve ok, sa Crnom Gorom imamo malo veće zadržavanje na ulazu i na izlazu na Kostunu. Kada su Batrovci u pitanju, u ovim momentima granica sa Hrvatskom prohodna i na Šidu i na Batrovcima, tako da eto, možemo da konstatujemo da za sada na graničnim prelazima, prema ovome što ja mogu da vidim, nema nekih ogromnih zadržavanja za putnička vozila.
1: Slušaj,

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 3 sata 42 minuta i evo prođeno dobar deo ovog dana, a mi još uvijek nismo spomenuli šta nam se dešava svetu u svetu sporta, odnosno dešavalo se sinoć, imali smo prilike gledamo kvalifikacije za Ligu konferencija, a i pored toga što nam je u sredu Železničar priredio jedan pravi spektakl, što smo gledali kako Železničar iz Pančeva igra dobro protiv Bragije, ponadali smo se da može slično da se dogodi kada je Vojvodin u pitanju, ali ipak Ajax se pokazao kao ozbiljniji tim i nije dozvolio apsolutno nikako iznenađenje na sinoćnjem meču. Vojvodina na svom terenu izgubila sa 4-1 protiv Ajaksa. Dok Partizan sa druge strane imao mnogo lakši posao. Una Strasen iz Luksemburga nije bila dorasla protivnika Beogradskim crno-belima. 4-0 za Partizana, doduše i crveni karton u prvom poluvremenu su Luksemburžani imali. Tako da bi trebalo da je Partizan završio to drugo kolo kvalifikacije na uspešan način i da može lagano da razmišlja o trećem, ali o tom potom. Revanšina se čekaju tu za 7 dana, tako da vidjet ćemo da li će eventualno biti neko iznenađenje na prvo mesto, mislim na Železničar iz Pančeva, pa onda i sve ostale. A kada je klubski fudbal u pitanju, sada od svih liga možemo da očekujemo i da gledamo u suštini samo našu, s obzirom da sutra, eto recimo, imamo jedan ovako derbi koji se možda nismo nadali da gledamo, to je IMT Novi Beograd i Zemun. Ima još drugih nekih meča, tako da ukoliko volite, želite, bacite pogled, pa ispratite. Tu nam je i Eurobasket za ispod 18 godina, priča se i o tenisu, tako da uvek može da se nađe nešto zanimljivo za sve nas koji sport volimo.
0: Marketing 011 728 179.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: www.bang.rs.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Sve je super.

0: Peter Gabriel i Big Time.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.
0: Ljudi, to je bilo to kada pričamo o ovom delu dana, pošto nam je ostalo 4 minuta do 4 sata. Društvo u prehodu na 4 sata vam je pravio Danko i čujemo se mi već sutra od 10 u sklopu Super Vikenda na Super FM Radio. Sada nastavite da uživate uz super muziku. Od 5 sati vas očekuje novo izdanje Vinyl Friday-a, sjajna muzika sa ploča. Tako da ostanite uz nas i sve će biti super. Do sutra, ćao!

0: Super FM vesti. Maksimalna maloprodajna cena goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 224, a benzina 200 dinara. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je za ponedeljak 27. jul sa početkom u 10 časova vanredno zasedanje skupštine, na čijem će dnevnom redu biti samo jedna tačka, a to je glasanje o nepoverenju vladi. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između Radničkog iz Niša i Čukaričkog od 17 časova i 30 minuta, dok će Crvena zvezda ugostiti Vojvodinu u nedelju od 19 časova, a Partizan će gostovati Mačvi od 21 čas.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu u subotu i nedelju pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 31 stepen.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
11: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Bonus dobrodošlice, koji blista? 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

get up,

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Zemun Fest od 19. do 23. augusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.